عاشق ندان گئی کر کیمتے یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی باجو اے سرمد پریمی باجو اے سرمد اور نہ کوئی جائے یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کی سار مکیا جانے سدے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن پریمی باجو اس رمض نو اور نہ کوئی جانے اس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی سارے جوہری بدلے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر رہے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں فرق کر پوچھا جی تمہوں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تاج مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تن گرو نانک تھی بھی آپ کو تن گرو ایک سو ایک روپیے کی شاعری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تن گرو نانک کے پادشاہ جوتا نگارے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا سل سب کوئی تا ایک مولی دینا ہے کوئی پا مٹھائی تے کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن بھیجا پہ کر پیاری ساتھ سنگ حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں دونوں بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کہڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ یہ کیرتن کا لال جہاں مل ہی کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئے کیرتن نرمول کی